Залата, а у дітятки маво і получше того. Ай, баю ката, і пастелюшка м'яка, а у дітятки маво і пом'якче того. Ай,